Para miyarsa sampun gak aturaken nggih panem Bromo gak aturaken menangane Pak Mundut saking Pak Pono. Lan iki kala wau wonten sigar saking Deni Caknan ugi gak aturaken menangane Pak Mundut saking Bumika ingkang wonten ing Kadipiro. Lelangan kang salah jipun mangke wonten lagu ingkang badhe kaaturaken antawisipun menika mangke minangkani Pak Mundut kalau ingkang ngersakaken lelanganipun nggih. Nah. Lan menika mangke wonten lelangan ingkang badhe kaaturaken antawis pun mangke wonten ayang-ayang kagem Mama Fajar sumanding kaaturaken kagem Mbak Nadia ingkang wonten ing Mageru leres nggih menika yang mangke ngersakaken lelanganipun. Lan kita bika menika assalamualaikum waalaikumsalam sugeng siang Mas Dwi mugi sehat selalu badhe nyuwun lagune mangke nemen nggih kagem Mas Dwi sugeng tugas kagem sedaya ingkang midhangetaken kemawon matur suwun nggih katuraken menika kagem Bu Mala nggih ingkang badhe ngersakaken langenipun mangke nemen nggih. Kala singaken ugi menika mangke saking Mas Andri Setiawan Mantingan Ngawi Jawa Timur. Wilujeng siang Mas Dwi mangke nyuwun lelanganipun Laring Gunung. Salamipun gandul Mbah Pono mawon. Mugi-mugi Mbah Pono pinaringan sehat sama berlimpah rezeki kebahagiaan ugi kakek Mas Dwi ugi sehat. Amin. Berlimpah rezeki lan kebahagiaan. Amin semanten ugi kakek Mas Andri Setiawan. Nggih. Ingkang samangke ugi wonten malih sekonyong-konyong kader Mas mangke lelanganipun kenton kagem Mbak Wir, Mbak Rus, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nu yang Pono, Pak RT ayah depan matur nuwun yo gremo nggih katuraken nika ugi kagem ingkang sampun kepar kenton ugi menika nggih kagem Mas Diat penting mangke sakaripun samangke katuraken remen lelangan nggih antawisipun ingkang badhe kapiyarsa ayang-ayang lan kala singaken mangke sumanding ingkang badhe kapiyarsa semangga sugeng midhangetaken.

Iya para miyarsa sampun kak teraken laring gundung kagem Mas Andri Setiawan lan ugi kalawau kangening ati kagem Bunda Natali ngersakaken lelanganipun. Kala cingaken menika lan saderengipun kita was malih menika kintunan saking sinten menika. Sugeng siang Mas Dwi nyuwun sekaripun mangke sekonyong sekonyong-konyong koder lelanganipun kintun kagem Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino yang pono. Bapak RT Topan matur nuwun yuk gereng nggih matur nuwun menika nggih. Kagem Mas Jasmin nggih. Sugeng siang Mas Dwi menika saking Mbak Warti. Nyuwun lelanganipun mangke gamyong parianom salipun kagem sedaya kemawon sugeng siang. Oh nggih katarakan Mbak Warti menika gamyong nggih. Dipun midhangetaken menika kalian mangke anu lho nggih. Joget nari nipun gamyong lho nggih. Nah. Katarakan Kang Mbak Warti nggih. Sugeng siang matur suwun menika sampun kepareng kenten iki. Lan semoga sampeyan badhe katerakan menika nggih hatur lelangan ingkang badhe kapiyarsa antawisipun mangke menangani pamundhut saking Bumalah kalau lelanganipun nemen nggih. Lan kalajengaken mugi menika kagem Mbak Ani Swarno lelanganipun ingkang pun kersakaken mangke wonten nemu kita aturaken semoga sugeng midhangetaken.

Nggih para pamirsa, dalu menika sinambi seranto sampun Irwan Permadi cawisaken nggih Sekar Sotia saking Mbak Niken Salindri. Mangke dipun lajengaken Sekar Tak Tunggu Balimu saking Yeni Inka. Langsung kemawon, sumangga.

Nggih para pamirsa, sami nika saderengipun dipun hormati pepanggihan kalian Mbak Nana lelegan wonten cantel sekaripun gending tresno. Salajengipun sumangga ingkang badhe dereng ngregengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika saged miyos lumantar teleponipun Bu Nasri 0781807 utawi SMS uki WhatsApp wonten 08133900017. Nggih para pamirsa sinambi serantos langsung kemawon Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Mbak Nana lelenggan wonten cantel sekaripun gending tresno sumangga.